0: Na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Prijestonica Cetinje vas poziva da zajedno obilježimo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Od 16. do 23. maja bogat i raznovrstan kulturno-muzički program. Nastupaju istaknuta imena crnogorske muzičke scene. Bojan Marović, Perper, Nenad Knežević Knez, Jadranka Barjektarović, Šukrija Žuti Serhatlić, Zdravko Đuranović i mnogi drugi. Centralni muzički događaj, koncert jedne od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda. Dino Merlin, 21. maja na Dvorskom trgu. Proslavimo zajedno 20 godina od obnove nezavisnosti. Na Cetinje, gdje je zrno klicu zametnulo.

Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obaviješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Marketing. Prijestonica Cetinje vas poziva da zajedno obilježimo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Od 16. do 23. maja bogat i raznovrstan kulturno-muzički program. Nastupaju istaknuta imena crnogorske muzičke scene. Bojan Marović, Perper, Nenad Knežević Knez, Jadranka Barjektarović, Šukrija Žuti Serhatlić, Zdravko Đuranović i mnogi drugi. Centralni muzički događaj, koncert jedne od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda. Dino Merlin, 21. maja na Dvorskom trgu. Proslavimo zajedno 20 godina od obnove nezavisnosti. Na Cetinje, gdje je zrno klicu zametnulo. Da!

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame. Prijestonica Cetinje vas poziva da zajedno obilježimo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Od 16. do 23. maja bogat i raznovrstan kulturno-muzički program. Nastupaju istaknuta imena crnogorske muzičke scene. Bojan Marović, Perper, Nenad Knežević Knez, Jadranka Barjektarović, Šukrija Žuti Serhatlić, Zdravko Đuranović i mnogi drugi. Centralni muzički događaj, koncert jedne od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda. Dino Merlin, 21. maja na Dvorskom trgu. Proslavimo zajedno 20 godina od obnove nezavisnosti. Na Cetinje, gdje je zrno klicu zametnulo.

0: Radio Mozaik Biz.
1: Ispijanje kafe na prazan stomak mnogima je dio jutarnje rutine, ali stručnjaci upozoravaju da može imati različite efekte na organizam. Dok kafa pomaže razbuđivanju kod pojedinih ljudi, može izazvati pojačano lučenje, želudačne kiseline i nervozu. Za mnoge ljude jutro počinje šoljicom kafe prije doručka. Kafa stimuliše centralni nervni sistem zahvaljujući kofeinu, supstanci koja povećava budnost i privremeno smanjuje osjećaj umora. Međutim, kada se unosi bez hrane, organizam na nju može reagovati intenzivnije. Jedan od najčešćih efekata kafe na prazan stomak jeste pojačano lučenje želudačne kiseline. Kod osjetljivih osoba to može izazvati osjećaj pečenja, nadutosti, mučninu ili nelagodu u želicu. Kofein podstiče lučenje kortizola, hormona stresa koji je prirodno povišen u jutarnjim satima, a kada se kafa pije odmah nakon buđenja, naročito bez hrane, može doći do pojačanog osjećaja nervoze, ubrzanog rada srca ili drhtavice. Važno je naglasiti da reakcija organizma na kafu nije jednaka kod svih. Dok neki bez problema piju kafu prije doručka godinama, drugi već nakon jedne šoljice osjećaju nelagodu. Na reakciju utiču genetika, osjetljivost na kofein, kvalitet sna, stres, prehrambene navike i opšte zdravstveno stanje. Poštovani slušalci, toliko za ovo izdanje emisije Radio Mozaik Viza. Vi ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.
2: Radio Cetinje 94,5 MHz FM.

Cetinski list poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja. Prijestolnica Cetinje vas poziva da zajedno obilježimo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Od 16. do 23. maja bogat i raznovrstan kulturno-muzički program. Nastupaju istaknuta imena crnogorske muzičke scene. Bojan Marović, Perper, Nenad Knežević Knez, Jadranka Barjektarović, Šukrija Žuti Serhatlić, Zdravko Đuranović i mnogi drugi. Centralni muzički događaj, koncert jedne od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda. Dino Merlin, 21. maja na Dvorskom trgu. Proslavimo zajedno 20 godina od obnove nezavisnosti. Na Cetinje, gdje je zrno klicu zametnulo.

0: U vrhu među najboljima. Radio Cetinje.
1: Servisne informacije.
2: U Crnoj Gori saobraća se po suvim kolovozima i bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca, saopšteno iz Automoto Saveza. Duž klisura i uzika mogući su nailasti na sitnije odrone. Povremeni zastoj ograničenja su na putevima gdje je zbog radova izmijenjen režim vožnje, tako da i saobraćaj na tim dionicama regulisan privremenom signalizacijom. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi vam je 24 sata. Njihov broj telefona je 19807. U Crnoj Gori danas oblačno sa sunčanim intervalima, ali i uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše, i to uglavnom u drugom dijelu dana. Vjetar danas umjeren, u višim predjelima na sjeveru pojačan, pretežno južnog smjera. Iz meteo centra danas maksimalno dnevno najavljuju do 24 stepena.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing. Prijestonica Cetinje vas poziva da zajedno obilježimo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Od 16. do 23. maja bogat i raznovrstan kulturno-muzički program. Nastupaju istaknuta imena crnogorske muzičke scene. Bojan Marović, Perper, Nenad Knežević Knez, Jadranka Barjektarović, Šukrija Žuti Serhatlić, Zdravko Đuranović i mnogi drugi. Centralni muzički događaj, koncert jedne od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda. Dino Merlin, 21. maja na Dvorskom trgu. Proslavimo zajedno 20 godina od obnove nezavisnosti. Na Cetinje, gdje je zrno klicu zametnulo.

0: Servisne informacije.
1: U Crnoj Gori saobraća se po suvim kolovozima i bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca, saopšteno iz Automoto Saveza. Duž klisura i usjeka mogući su nailasi na sitnije odrone. Povremeni zastoj ograničenja su na putevima gdje je zbog radova izmijenjen režim vožnje, tako da i saobraćaj na tim dionicama regulisan privremenom signalizacijom. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi vam je 24 sata. Njihov broj telefona je 19807. Meteorolozi kažu utorak promjenjivo oblačno i nestabilno vrijeme, povremeno kiša i pljusak praćen grmljavinom. Više padavina u sjevernim predjelima, dok na jugu države očekuje se dosta sunčanih perioda. Vjetar umjeren do jak južnog i jugozapadnog smjera. Tokom noći vjetar mjestimično sjeverni. Jutarnja temperatura vazduha kreteće se od 7 do 18 stepeni. Iz meteo centra maksimalnu dnevnost za utorak najavljuju do 24 stepena.

0: informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate.
1: Vrijeme je za reklame.
2: Prijestonica Cetinje vas poziva da zajedno obilježimo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Od 16. do 23. maja bogat i raznovrstan kulturno-muzički program. Nastupaju istaknuta imena crnogorske muzičke scene. Bojan Marović, Perper, Nenad Knežević Knez, Jadranka Barjektarović, Šukrija Žuti Serhatlić, Zdravko Đuranović i mnogi drugi. Centralni muzički događaj, koncert jedne od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda. Dino Merlin, 21. maja na Dvorskom trgu. Proslavimo zajedno 20 godina od obnove nezavisnosti. Na Cetinje, gdje je zrno klicu zametnulo.

0: Radio Mozaik Biza.
1: Ispijanje kafe na prazan stomak mnogima je dio jutarnje rutine, ali stručnjaci upozoravaju da može imati različite efekte na organizam. Dok kafa pomaže razbuđivanju kod pojedinih ljudi, može izazvati pojačano lučenje, želudačne kiseline i nervozu. Za mnoge ljude jutro počinje šoljicom kafe prije doručka. Kafa stimuliše centralni nervni sistem zahvaljujući kofeinu, supstanci koja povećava budnost i privremeno smanjuje osjećaj umora. Međutim, kada se unosi bez hrane, organizam na nju može reagovati intenzivnije. Jedan od najčešćih efekata kafe na prazan stomak jeste pojačano lučenje želudačne kiseline. Kod osjetljivih osoba to može izazvati osjećaj pečenja, nadutosti, mučninu ili nelagodu u želicu. Kofein podstiče lučenje kortizola, hormona stresa koji je prirodno povišen u jutarnjim satima, a kada se kafa pije odmah nakon buđenja, naročito bez hrane, može doći do pojačanog osjećaja nervoze, ubrzanog rada srca ili drhtavice. Važno je naglasiti da reakcija organizma na kafu nije jednaka kod svih. Dok neki bez problema piju kafu prije doručka godinama, drugi već nakon jedne šoljice osjećaju nelagodu. Na reakciju utiču genetika, osjetljivost na kofein, kvalitet sna, stres, prehrambene navike i opšte zdravstveno stanje. Poštovani slušaoci, toliko za ovo izdanje emisije Radio Mozaik Viza. Vi ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Prijestonica Cetinje vas poziva da zajedno obilježimo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Od 16. do 23. maja bogat i raznovrstan kulturno-muzički program. Nastupaju istaknuta imena crnogorske muzičke scene. Bojan Marović, Perper, Nenad Knežević Knez, Jadranka Barjektarović, Šukrija Žuti Serhatvić, Zdravko Đuranović i mnogi drugi. Centralni muzički događaj, koncert jedne od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda. Dino Merlin, 21. maja na Dvorskom trgu. Proslavimo zajedno 20 godina od obnove nezavisnosti. Na Cetinje, gdje je zrno klicu zametnulo.

Šahmanović, Crna Gora među liderima regiona u usklađivanju energetskog sektora sa EU regulativom. Crna Gora danas pokazuje da može biti primjer regionu kada je riječ o sprovođenju reformi u energetskom sektoru. To je između ostalog poručio ministar energetike i rudarstva Admir Šahmanović na Beogradskom energetskom forumu 2026, jednom od najznačajnijih regionalnih skupova posvećenih energetici, energetskoj tranziciji i budućnosti energetskog sektora jugoistočne Evrope. U prepisci Vukovića i Mijajlovića i jedan od šefova vojne službe bezbjednosti, tu je znak pitanja. Iz Demokratske Crne Gore saopštili su da je na sceni hibridni rat protiv bezbjednosnog sektora vlade Crne Gore i parlamentarne većine i da je sada sasvim jasno iz koje kuhinje dolaze najogavnije konstrukcije i laži na račun ljudi koji rade na reformi sektora bezbjednosti. Poslanik demokrata Momčilo Leković na konferenciji za medije u parlamentu danas je komentarisao u medijima objavljenu prepisku bivšeg gradonačelnika Podgorice Ivana Vukovića sa optuženim šefom takozvanog Grand Klana Aleksandrom Acom Mijajlovićem. Između ostalog, piše i u ovom tekstu na portalu RTCG. Sada ćemo napraviti kratku muzičku pauzu, nakon toga vraćamo se pregledu pojedinih crnogorskih portala.

Cetinski list poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja. Marketing. Prijestolnica Cetinje vas poziva da zajedno obilježimo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Od 16. do 23. maja bogat i raznovrstan kulturno-muzički program. Nastupaju istaknuta imena crnogorske muzičke scene. Bojan Marović, Perper, Nenad Knežević Knez, Jadranka Barjektarović, Šukrija Žuti Serhatlić, Zdravko Đuranović i mnogi drugi. Centralni muzički događaj, koncert jedne od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda. Dino Merlin, 21. maja na Dvorskom trgu. Proslavimo zajedno 20 godina od obnove nezavisnosti. Na Cetinje, gdje je zrno klicu zametnulo.

Top Sport. Sutiska i Mornar nastavili su šampionsku utrku u Meridian Bet prvoj crnogorskoj fudbalskoj ligi. Oba tima osvojila su samo po bod u 33. kolu. Sutiska je u subotu odigrala 1-1 protiv Arsenala u Tivtu, dok je Mornar juče propustio priliku da preuzme čelo tabele, pošto je u Baru remizirao sa Bokeljom 0-0. U ostalim mečevima ovog kola Dečić je sa 3-0 savladao Jezero. Mladost je bila bolja od Petrovca rezultatom 1:0, dok golova nije bilo u duelu Jedinstva i Budućnosti. Tri kola prije kraja prvenstva Sutiska ima 66 bodova, a drugoplasirani Mornar 64. Treći je Dečić sa 51, Petrovac ima 46, Arsenal iz Tivta i Budućnost po 43. Mladost je sedma sa 42 boda, u zoni baraža su Jezero sa 40, Bokelj sa 30, dok je posljednje plasirano Jedinstvo sa 29 bodova. Ovog vikenda u fokusu je bio meč crnogorskog profesionalnog boksera Milorada Mićka Žižića, koji je u Nikšiću postao VBO interkontinentalni šampion u super srednjoj kategoriji, nakon što je nokautom u drugoj rundi savladao Dalalija Miledzija iz Gane. Iako je borba trajala kratko, prva runda je donijela dramatične preokrete. Žižić je odlično otvorio meč i serijom krošea poslao rivala na pod. Međutim, Miledzi se oporavio i iz defanzive uspio žestoko da uzdrma našeg borca, kojim je sudija morao da broji. Žižić je pokazao veliku upornost, izdržao je nalet i dočekao drugu rundu. U nastavku više nije bilo dileme. Još jedna silovita serija udaraca našeg boksera bila je previše za borca iz Gane, koji je završio na podu, čime je Žižić upisao svoju 17. pobjedu u profesionalnoj karijeri. Sa druge strane, borac iz Afrike doživio je tek treći poraz u 33 profesionalna nastupa. Sedmica pred nama bit će izuzetno važna za rukometnu reprezentaciju Crne Gore, koja će se okupiti danas u Podgorici, uoči baraža za svjetsko prvenstvo protiv Slovenije. Prvi meč baraža bit će odigran 14. maja u Morači, dok je revanš u Kopru 3 dana kasnije. Selektor Didier Dinar za dvomeč protiv tima koji je osvojio 8. mjesto na januarskom evropskom prvenstvu računa na 18 igrača, dok su dvojica na spisku rezervnih igrača. U odnosu na martovske kvalifikacije, u kojima su ostvarene dvije lagane pobjede protiv Finske, nova imena su Aleksandar Glendža i Filip Vujović, koji su zahvaljujući dobrim izdanjima u klubovima zavrijedili pažnju stručnog štaba i ponovo dobili poziv u nacionalni tim. Na spisku nema povrijeđenih Arsenija Dragaševića i Vuka Borozana, koji je ranije završio klubsku sezonu, kao i ni Miloša Božovića, koji se nije oporavio od povrede zbog koje je propustio i evropsko prvenstvo. Na spisku su Nebojša Simić, Nikola Matović, Hari Suljević, Aleksandar Bakić, Miloš Vujović, Luka Radović, Vojislav Vukić i Filip Vujović, Miodrag Ćorsović, Luka Vujović, Admir Pelidija, Branko Vujović, Milorad Bakić, Radojica Čepić, Stefan Čavor, Risto Vujačić, Aleksandar Glendža, Emir Đulović, dok su rezervni igrači Mihajloš Čekić i Vladan Lončar. Rivale na predstojećem svjetskom prvenstvu za kadete ovog vikenda dobila je i vaterpolo reprezentacija Crne Gore. 20 reprezentacija iz cijelog svijeta sada zna svoj put ka svjetskoj tituli u konkurenciji muškaraca do 18 godina. Crna Gora se nalazi u grupi s aktuelnim šampionom Mađarskom, a tu su još i Hrvatska i Srbija, grupa koja je okupila samu elitu evropskog vaterpola. Mađarska je osvojila zlato na prethodnom izdanju prvenstva održanom 2024. godine u Argentini, dok je Srbija bila srebrna. Crna Gora je taj šampionat završila na trećem mjestu. Sve tri reprezentacije koje su bile na pobjedničkom postolju 2024. godine sada se nalaze u istoj grupi, što garantuje spektakularne meče već od prvog dana takmičenja. Grupu B čine preostale četiri reprezentacije iz divizije 1, Kina, Španija, Sjedinjene Američke Države i Italija. Ekipe koje imaju kvalitet i ambiciju da se bore za medalju tokom završnice prvenstva. Sistem takmičenja predviđa da će prvoplasirane i drugoplasirane ekipe iz grupe A i B izboriti direktan plasman u četvrtfinale. Poštovani slušaoci, toliko za ovo izdanje emisije Top Sport. Pratite nas i na internet portalu Cetinski list. Nenad i Luka vam zahvaljuju na pažnji.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame. Prijestonica Cetinje vas poziva da zajedno obilježimo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Od 16. do 23. maja bogat i raznovrstan kulturno-muzički program. Nastupaju istaknuta imena crnogorske muzičke scene. Bojan Marović, Perper, Nenad Knežević Knez, Jadranka Barjektarović, Šukrija Žuti Serhatlić, Zdravko Đuranović i mnogi drugi. Centralni muzički događaj, koncert jedne od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda. Dino Merlin, 21. maja na Dvorskom trgu. Proslavimo zajedno 20 godina od obnove nezavisnosti. Na Cetinje, gdje je zrno klicu zametnulo.

Balkanskog poluostrva, Marija Mihajlović. Najveselija perkusionistkinja severne hemisfere, Maja Klitinski. Bubo Milosavljević, Zareljke. Vlada Negovanović, gitara. Dragan Mitrić, klavir. Sloba Jurišić, bubnjevi. Sape Petrovac, gitara. Branko Isaković, bas.

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate.
1: Prijestonica Cetinje vas poziva da zajedno obilježimo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Od 16. do 23. maja bogat i raznovrstan kulturno-muzički program. Nastupaju istaknuta imena crnogorske muzičke scene. Bojan Marović, Perper, Nenad Knežević Knez, Jadranka Barjektarović, Šukrija Žuti Serhatlić, Zdravko Đuranović i mnogi drugi. Centralni muzički događaj, koncert jedne od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda. Dino Merlin, 21. maja na Dvorskom trgu. Proslavimo zajedno 20 godina od obnove nezavisnosti. Na Cetinje, gdje je zrno klicu zametnulo.